ya bebi ko tanta ana ya inyo o tawa kampa kamarina nyoku ya nya nunda kita ubi uni kwebe chanta sana biko kanu